0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Re, ir jau atkal klāt ceturtdiena! Un šodien 2026. gada 13. augustā ar jums laiku atkal pavadīs Māra un Gatis un es Elvīra. Un augusts, kā zinu, un jūs arī noteikti zinat, ka Latvijā ir rudzu, viršu un pļaujas mēnesis. Bet mums šeit, nu, jāsaka tāds silts un augsts un lietains un tur citiņu vairāk vēja un citreiz mazāk vēja. Nu, kāds augusts? Nu, tāds tā kā Latvijā jums ir siltāk. Bet mums tagad saulīte spīd, tad ir silti. Bet ja ir ēnā, tad mēs gan šad un tad jūtam, ka tas augstais vējš nāk no dienvidu pola. Jā, tas nekas, ka viņš ir dienvidos, viņš nekāds siltais vējš nav. Augstais vējš no dienvidu pola. Bet ja ir saulītē un aizvējā, tad var izturēt, vai ne? Nu, labi, es ceru, ka visi esat sveiki un veseli. Un tagad ar mums kopā te, jūs tur, pavadīsim šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Un vārdadien šodien, 13. augustā, svin Elvīra, Velga un Rēzija. Novēl jums jauku un patīkamu vārdadienu. Māra, lūdzu, tev atkal ir vārda dienas, ko var nolasīt šodien, 13. augustā. Lūdzu.
2: Jā, Elvīra, šodien 13. augustā vārda dienas bija Elvīra, Belga, Elvīrs, Hipolets, Ilvīra, Hipolets, Režēda, Režija, Režija. Un daudz laiks visiem vārda dienā.
1: Paldies, Māra.

Labdien, bērni! Vai kāds no jums ir dzirdējis tādu vārdu kā svēta ceļojums? Nē, nē, tā nezdroši. Jā, redz, senos laikos cilvēki centās braukt, iet, vienalga kā tur tikt uz svētu ceļojumu. Tas ceļojums bija tāpēc, ka tā bija kāda vieta, kur viņi gribēja vai nu pielūgt Dievu vai pielūgt kādu svēto cilvēku. Ja pateikties kādreiz paldies par to, ka esmu vesels un labi gājis un varēja būt sliktāk un es tur tiku cauri. Nu, vienkārši pateikt paldies, arī to cilvēki dara. Bet vēl biežāk iet lūgties, lūdzu, palīdzi manam tētim, māmiņai, vesaitiņam, vesmāmiņai vai kam, prālītim, māsiņai vai pašam. Ir kāda slimība, lūdzu, palīdzi man ar to tik galā, palīdzi man būt veselam. Un tā cilvēki ceļoja un domāja, ja es tikšu tur un noskatīšu lūkšanu, man būs labāk. Dažiem tiešām arī bija, vai ne? Jā, un tas ir svēts ceļojums tamdēļ, kad domā tur var, nu, par kaut ko labu kādam, vai nu, veselību sev uzlabot, vai kādam citam. Un grib to izlūgties vai no Dieva, vai no kāda svētā, vai dažreiz vienkārši, ka tā vieta esot svēta, pati vieta, tur cilvēkiem palīdzot. Vai ir kāds ūdens, kas esot veselīgs. Tā kā cilvēki iet svēta ceļojumos. Un Latvijā cilvēki iet uz Aglonu. Jā, cilvēki iet svēta ceļojumā uz Aglonas baznīcu, ja baziliku. Tā ir smuka baznīca, balta. Es tur esmu bijis apskatīties, jā, pāris reižu. Un tiešām smuka, skaista, balta baznīca. Un cilvēki uz turien dodās svēta ceļojumos. Tā kā Latvijā cilvēki dodās uz Aglonu svēta ceļojumā, tad šoreiz paklausīsimies stāstiņu, kas saucās svēts ceļojums Elvīra Blūma. Tādās viesībās cilvēki runāja par ceļošanu. Viena kundze bija nesen, kā atgriezusies, no ilgi plānota svēts ceļojuma. Nu, visi gribēja zināt, kā viņa gājas un vai viņa savu mērķi bija sasniegusi. Jā, viņa bija tikusi uz kalnu baznīciņu Dienvidslāvijā. Un tagad jutās ar paveikto ļoti apmierināta. Viņa šo svētu ceļojumu bija plānojusi jau ilgāku laiku. Vispirms bijis jāsakrāj naudiņa, un tad jānokārto vajadzīgie dokumenti un jāpiesakās uz svētu ceļojumu. Šie svētu ceļojumi bijuši bēdīgi slaveni ar to, ka tie bieži tika atteikti gan slikta laika dēļ, gan laupītāju dēļ, kas arī šajos laikos bieži uzbruka ceļotājiem, gan arī cilvēku nemieru dēļ. Svētcelnieku gala mēķis bija maza baznīciņa stāvu Klinšu kalna galā. Cilvēki te kalnos dzīvoja mazās sādžiņās un uzskatīja visus svešiniekus kā ienaidniekus, un tāpēc te bieži varēja dzirdēt karošanu un kara trokšņus. Kundzīte un vēl daži svētcelnieki bija apmetušies kādā klosterī, kur mūki ceļiniekiem bija devuši pajumti ēdienu un dzērienu jau dažas dienas. Pirmajā dienā visi ceļotāji gājuši lūgt atļauju turpināt ceļojumu. Bet lai gan viena puse karotāju bija ar mieru laist svētcelniekus turpināt ceļu, karotāji otrā kalnā apšaubīja, vai šie cilvēki tiešām ir svētceļotāji vai tikai tādi izliekās. Un tā visi atkal tika atraidīti un nāca atpakaļ uz klosteri. Bet tad trešajā dienā notika brīnums. Abas kaujinieku puses nolēma pārtraukt karošanu un dot svētceļniekiem vienu stundu, bet ne sekundi ilgāk. Nu tad uz priekšu viens mūks gāja pirmais, jo viņš šo ceļu pazina. Tad nāca 8 svētceļotāji, tad otrais mūks un tad trešais mūks bija pēdējais. Viņiem visiem bija jāturās pie iepriekšējā gājēja un jāskatās tikai uz priekšu.
Nemaz nedomājot, kundzīte bija tomēr paskatījusies pa kreisi. Un viņai sareiba gala. Pat tumšā krēslā viņa varēja saprast, ka viņa iet gar kraujas pešu malu. Labi, ka otrais mūks stingri turēja viņas elkoni. Viņš viņu mierināja un teica, viss būs labi, viss būs labi. Skatieties uz priekšu un viss būs labi. Un tad viņa juta, ka viņi visi skaitīja lūkšanas. Atpakaļ ceļš bija vēl grūtāks, jo nu visu varēja redzēt, jo bija diena. Un viņiem bija jāiet atkal pa to pašu ceļu. Viņam deva vienu stundu. Un tā kā cita ceļa nav, tad kundzīte saņēmās

uz acīm, ja pār acīm, un šāpoja vien solī ar iepriekšējo ceļotāju. Kāds viņu atkal turēja pie elkoņa un teica, viss labi būs, viss labi būs, viss labi būs. Kundzīte neatcerējās, cik reizi viņa abi tā skaitīja, atkārtoja, bet atcerējās, ka viņa tad pēc tam skaitīja lūšanu tā, tik cītīgi un centīgi, kā vēl nekad. Kad viņi beidzot bija atnākuši atpakaļ klosterī, viņi visi bija priecīgi. Visi astoņi svētceļotāji un trīs mūki bija sveiki un veseli, un visiem mirdzēja prieka asaras acīs. Arī mūkiem dziesmu dod dieviņi. Dzied Svedbenka koris un solo Ilze Amniece.

Sveiki, bērni! Vēl jums visu labu, lai jums visiem ir laba veselība un labi iet skolā, mājās, spēļu grupās vai kur citur. Un mēģiniet kaut ko šodien iemācīties, ko vakar nezinājāt. Jā, kādreiz varat būt sīkumiņi, bet tu zini, sīkumiņi kādreiz ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, tā kā mēģiniet kaut ko labu šodien iemācīties. Jā, un lai jums visiem labi iet, skolas darbojas kā parasti. Un kā teicu vēlreiz, lai jums visiem labi, labi klājās. Un tā kā augustā ir svētās Jaunavas Marijas debes braukšanas diena, tad šoreiz klausīsimies dziesmu Marija. Tas ir Annas brigadieres vārdi, un dziesma ir no Lienes Veitneres dziesmu cikla.

ziņas no Latvijas. 2026. gada 3. augustā ārlietu ministra Baija Braža darba vizītē Moldovā tikās ar valsts augstākajām amatpersonām, lai pārunātu Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā, drošības situāciju reģionā, Pārdņestras reintegrāciju, atbalstu Ukrainai un Latvijas un Moldovas divpusējā sadarbības paplašināšanu. Ārlietu ministra Baija Braža darba vizītē Moldovā tikās ar Moldovas prezidentu Maiju Sandu, premjerministru Vasili Tofanu un premjerministra vietnieku ārlietu ministru Mihaju Popšoju. Tiekoties ar Maiju Sandu, ministrs pārunāja drošības situāciju reģionā, Pārdņestras reintegrācijas plāns un Moldovas progresa integrācijā Eiropas Savienībā. Pārdņestras reintegrācijas nosacījumu pilnībā nosaka pati Moldova, uzskat Baija Braža. Ministra augstu novērtēja Moldovas paveikto ceļu uz Eiropas Savienību un aicināja konsekventi turpināt reformas. Latvija atbalsta Moldovas eiro integrāciju gan politiski, gan praktiski un iestājās par visu sarunu iespējamu drīz atvēršanu ar Moldovu un Ukrainu. Sarunā ar Vasili Tofanu tika apspriests iespējas paplašināt Latvijas-Moldovas divpusējā sadarbību, veicināt ciešākus kontaktus starp abu valstu uzņēmējiem. Amatpersonas pārnāja arī Moldovas valdības prioritātes, tostarp reformu turpināšanu, ekonomiskās izaugsmes stiprināšanu.

0: Valdība otrdien apstiprināja ārlietu ministrijas sadarbībā ar zemkopības finanšu un ekonomikas ministriju sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju par turpmāko darbu saistībā ar Eiropas komisijas priekšlikumiem tarifu paaugstināšanai un sankciju paplašināšanai attiecībā uz Krieviju un Baltkrieviju. Nacionālā pozīcija uzsvērts, ka turpmāk jāvājina Krievijas un Baltkrieviju globāli, reģionāli nacionālā līmenī izdrot maksimālu spiedienu uz Krievijas kara ekonomiku un līdz agresoru Baltkrieviju. Latvijas ieskatā tas ir vienīgais ceļš, kā mazināt Krievijas spēju finansēt karu un tuvināt taisnīgu un ilgspējīgu mieru Ukrainā. Latvija uzskata, ka ir jāturpina darbs nākamo sankciju kārtu savlaicīgai apstiprināšanai un ārpus kārtas sankciju noteikšanai, lai saglabātu konsekvences spiedienu uz Krieviju. Šajā procesā Latvija apņēmusies papildu analizēt, aicināt ietvert sankcijas arī par preču grupām, kam var būt būtiski ietekmi uz Krievijas narratīvu un informatīvas ietekmes izplatīšanu. Līdz tāks Eiropas līmeņa sankcijas piedienam uz Krieviju, Baltkrieviju, Latviju noteikusi vairākas nacionālā līmeņa ierobežojums lauksaimniecības un lūkopības produktu importa aizliegumu ir spēkā kopš 2024. gada. Ārlietu ministrija skaidro, ka šogad nacionālā importa ierobežojumi papildināti ar atsevišķu rūpniecības preču importa aizliegumu, kā arī tiek izstrādāts pārtikas produktu importa aizliegums. Vienlaiks, lai nodrošinātu to lielāku ietekmi, Latvija turpinās darbu līdzīgu sankciju noteikšanā Eiropas Savienības līmenī. Ministrs prezidents Andris Kulbergs uzdevis finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē, norādot uz nepieciešamību lielākai daļai valsts iesāžu darbinieku atgriezties pie darba klātienē. Par to politiķi informē pirmdien pēc koalīcijas partneru sadarbības sanāksmes. Kulbergs pauda, ka COVID-19 pandēmijas laikā ievestā attālinātā darba praksi valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Premjer sacīja, ka viņa personīgā pieredze liecina, ka grūtībām sastapt darbinieks klātienē valsts iestādē ne tikai piekdienās, bet arī citās darba dienās. Kādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē? Pēc premjera paustā atsevišķos gadījumos izņēmumu varētu tikt saglabāt, piemēram, noteiktām informācijas tehnoloģijas jomas profesijām un citām specifiskām funkcijām, taču kopumā valsts iestāžu darbiniekam jābūt pieejamiem darba vietā. Covid vairs nav, ir jāatgriežās un jāstrādā uz vietas, uzsver Kulbergs. Premjera iniciatīvu atbalsta arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš norādīja, ka attālinātais darbs valsts pārvaldē viņa prāti ir pārliek izplatīts. Savukārt ekonomikas ministrijai un zemkopības ministrijai praksi jau iepriekš ierobežot, paredzot, ka attālinātā darba atsevišķos gadījumos var noteikt iestādes vadītājs. Valainis uzsvēra, ka attālinātais darbs sākotnēji bija COVID-19 laika risinājums, no kura valsts pārvalde līdz galam nav atteikusies. Viņaprāt, darbs klātienē būtu jānosaka kā pamatprincips visā valsts sektorā. Ministrs arī paudzis skepsi par iespējām pilnvērtīgi kontrolēt darba procesu attālinātā režīmā, tādēļ pilnībā atbalstot premjera rosinājumu pārskatīt līdzinējo kārtību. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Strauma iesniedz atlūgumu, un viņa pēdējā darba diena būs 1. augusts. Sasniedzot izdienas pensiju saņemšanu nepieciešamo vecumu un stāžu, viņš nolēms doties izdienas pensijā vēl pirms amata pilnvar termiņa beigām. Strauma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītājs kopš 2017. gada 15. jūnija. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja komunikācijas nodaļas 31. jūlijā izplatīja paziņojumu publicēts. Straumas citāts. 9 gadu laikā vadot Latvijas vadošo pretkorupcijas iestādi ir paveikts ievērojams darbs. Stājoties amatā, pirmais svarīgākais uzdevums, ko sev izvirsīja, bija atjaunot korupcijas novēršanas apkarošanas biroja kolektīvu un novērst tajā valdošo sašķeltību. Esmu gandrīts, ka tas ir izdevies. Esmu būtiski stiprinājis korupcijas novēršanas sistēmu, pilnveidojis politisko organizāciju finansēšanas un priekšvēlēšanas aģitācijas uzraudzību, kā arī atklājuši un sekmīgi izmeklējuši daudz sarežģītas korupcijas lietas, kā arī kopā ar sadarbības partneriem sasnieguši nozīmīgs rezultāts ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanā. Tāpat paziņojumā minēts, ka saskaņā ar aptauju arvien vairāk iedzīvotāji gatavi ziņot par iespējamiem korupcijas gadījumiem un vērsties tieši korupcijas novēršanas ierašanas un apkarošanas birojā, tostarp atklājot savu identitāti. Straumi izsaka arī pateicību ikvienam ziņotājam, kuram godprātīgi nav bijis tikai princips, bet ikdienas izvēle. No 2. augusta korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pienākums pildīs Inete Cīrule, kas šobrīd ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbības jautājumos. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pēc ministra kabineta ieteikuma uz 5 gadiem amatā ieceļ Saima. Kā liecina ziņa aģentūras Leta arhīvs, Jākaps Strauma dzimis 1978. gadā, tātad šogad viņam paliek 50 gadi, 1999. gadā absolvējis Latvijas policijas akadēmiju, strādājis valsts policijas galvenā krimināla policijas pārvaldē, militārās izlūkošanas un drošības dienestā.
1: Dziesmu vasaras balss dziedrio Šmite, Kārli un Cinkus.

Turpinam ziņas no Latvijas. Ministrs prezidents Andris Kulbergs iesniedz Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumu valsts prezidenta otrreizējai caurlūkošanai nodotajam imigrācijas likumam rosinot saglabāt iespēju ārvalstu investoriem saņemt termiņu uzturēšanas atļaujas apņēmumu apmaiņā pret ieguldījumiem alternatīvas ieguldījumu fondos un vienlaiks būtiski palielināt viņu maksājumu valsts budžetā. Kulberga priekšlikumos rosina tālāk, uz laiku līdz 5 gadiem varētu saņemt ārvalstnieks, kurš vismaz uz 7 gadiem iegulda 100 000 eiro valsts izveidoto alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieku fondā vai 150 000 eiro citu pārvaldnieku fondā. Otrajā gadījumā vismaz 50% fonda investīcija būtu jāiegulda valsts fondā vai jauno dzīvojumu ēku būvniecības projektos Latvijā. Vienlaiks premjers piedāvā līdzinējās vienreizējās iemaksas vietā noteikt ikgadēju maksājumu valsts budžetā 10 000 eiro apmērā. Tādējādi 5 gadu laikā viens investors valsts budžetā iemaksātu kopumā 50 000 eiro. Tāds pašs prasījums būtu attiecināms arī uz atkārtot pieprasījumu termiņu uzturēšanās atļaujām. Vēstulē komisijai Kulbergs norāda, ka līdzinējā programma, kas investoriem ļāva saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas par investīcijām Latvijā, nav sasnieguši izvirzītos mērķus, jo gada piesaistījuši līdz 200 investors, bet iemaksas valsts budžetā bijušas simbolisks. Premjeri ieskatā programma būtu būtiski jāpārskata vienlaik saglabājot tās konkurētspēju Eiropas Savienības valsts vidū. Tehnoloģija uzņēmums, sabiedrība ar ierobežotu atbildību mikrotīkls, kas darbojās ar zīmolu mikrotik, Rīgas Tehniskās universitātē ziedojies 1 000 000 eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. Aģentūra Let informēja augstskolā. Līdzekļus paredzēts izmantot pētniecības iekārtu un laboratoriju aprīkojumu iegādēju, lai stiprinātu zinātnisko kapacitāti un nodrošināt studentiem iespēju mācību un pētniecības darbā izmantot modernas tehnoloģijas. Mikrotīkls ir lielākais Rīgas Tehnoloģiskās universitātes atbalstītājs. Kopš 2016. Gada uzņēmums augstskolai ziedojas 7,8 miljonu eiro. Par iepriekš saņemtajiem ziedojumiem iegādāts Latvijā unikāls mākslīgā intelekta datu servers, ko izmanto lielu datu analīzi un pētniecībās, tostarp bioloģijā un onkoloģijā. Servers pieejams ne tikai Rīgas Tehniskajai universitātē, bet arī Latvijas universitātes pētniekiem, bet arī citām zinātniskām institūcijām, veselības aprūpes organizācijām un uzņēmumiem. Mikrotik 2025. Gadā strādājas ar 344,57 miljonu eiro apgrozījumu un 36,17 miljonu eiro peļņu. Kompānija Mikrotik reģistrēts 1996. Gadā un tās pamatkapitāls ir 2840 eiro. Uzņēmums uz pusēm pieder Arnim Rieksņam un Džonam Talijam.

0: Iekšlietu ministrs Jānis Dombrau kopš stāšanās amatā, pamatojoties uz kompetentu valsts iestāžu iesniegtajiem atzinumiem par 90 ārvalstu. Ārvalstnieks ir iekļauts tos sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir aizliegta, noskaidrots iekšlietu ministrijā. Saskaņā ar imigrācijas likuma lēmumu par ārvalstnieku iekļaušanu tā dēvētajā melnajā sarakstā iekšlietu ministrs pieņem tikai pēc kompetentas valsts iestādes atzinuma. Imigrācijas likums paredz, ka šādu lēmumu var pieņemt, ja kompetents valsts iestādēm pamats uzskatīt, ka ārvalstnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai vai un drošībai un darbojās pretvalstisku vai noziedzīgu organizācijā vai ir saņemt citu kompetentu iestāžu informāciju, kas liedz personai ieceļot un uzturēties Latvijā. Latvijas drošība sākās ar to, ka nepieļaujam mūsu valsti ieceļot personām, kuras rada draudus nacionālajai drošībai. Katrs šāds lēmums ir balstīts kompetentu iestāžu izvērtējums un arī turpmāk konsekventi izmantosim visus likuma paredzētos instrumentus Latvijas drošības aizsardzībai, uzsver iekšlietu ministrs. Drošības apsvērumu dēļ iekšlietu ministrija plašāk komentārs par konkrētām personām vai to iekļaušanu pamatojumu nesniedz. Saskaņā likuma ārzemnieku, par kuru pieņemts iekšlietu ministrijas lēmums, viena mēneša laikā ir tiesības to pārsūdzēt administratīvajā apgabala tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmumu izpildu un pieteicējs ir tiesīgs lūgt tiesai apturēt šā lēmuma darbību. Nacionāla apvienība rosina grozījums imigrācijas likumā, kas atcel termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu ārvalstniekiem apmaiņā pret kapitāla ieguldījumu valsts izveidotajos alternatīvu ieguldījumu fondos. Priekšlikums paredz svītrot normu, kas pašlaik paredz iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju uz laikiem līdz 5 gadiem, ja viņš ieguldīs vismaz 150 tūkstoši eiro valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fondā uz vismaz 5 gadiem un iemaksā valsts budžetā 10 tūkstoši eiro. Priekšlikumu grozījumiem imigrācijas likumā iesniedz Saeimas deputāts Edvins Šņore. Drošības un nacionāla interešu apsvērumiem jābūt prioritāriem. Latvijai nav jāatver durvis ērtai uzturēšanās atļauju iegūšanas programmai, kur ekonomiskais pamatojums ir apšaubams. Zelta vīzu pieeja ir veidojuši politiķi, kas ar cerībām raugās austrumu virzienā, un tas ir jāatstāj pagātnē, norāda Saeimas deputāts Edvins Šņore. Nacionāla apvienība uzsver, ka tās nostāja šajā jautājumā bijusi konsekventa. Politiskais spēks jau ir iepriekš balsojis pret šādu uzturēšanās atļauju programmu un vienmēr iestājies par stingru imigrācijas ierobežošanu.
1: Tā kā Eiropā un daudz kur citur pat laban ir šausmīgi ugunsgrēki, tad klausīsimies, kā lidojošais paklājs mums dziedās dziesmu Uguns dzinējs.

Turpinam ziņas no Latvijas. No nākamā gada plānotas Latvijas pasta sūtījuma tarifu pieaugums liecina uzņēmumu tīmekļu vietnē pieejamais tarifu projekts. Paziņojums oficiālā izdevumā Latvijas vēstnes liecina, ka Latvijas pasta 31. jūlijā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz pasta pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar universālā pasta pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Paziņojumā teikts, ka tarifa izmaiņa saistīts arī ar kvalitātes prasību 2027. Gadam maiņu ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas pasaulē, kas ietekmē ekonomisko situāciju arī Latvijā, kā rezultātā un citu Latvijas pasta iesniegto pakalpojumu apjomu samazinās un veikti efektivizācijas pasākumu nevisos gadījumos spēj samazināt izmaksu uz vienu universālā pasta pakalpojumu vienību. Tā arī pamatā izmaksas pieaugums to starp darba spēks, transports un starptautisko norēķinu izmaksas pieaugumu, klientu paradumu maiņu, kā arī nepieciešamību nodrošināt visiem iedzīvotājiem gan geogrāfiski, gan finansiāli pieejumu universālā pasta pakalpojumam. Uzņēmuma tīmeklī pieejama tarifu projekts liecina, ka lielākais pieaugums paredzēts smago sīkpaku svarā no 1001 līdz 200 gramiem sūtīšanas tarifu vienkāršajām sīkpakām šajā svara kategorijā tarifs pieaugs par 7,84 eiro līdz 15,47 eiro, jeb par 97,3%. Ierakstītām sīkpakām no 9,28 eiro līdz 17,84 eiro, jeb par 92%. Apdrošināts sīkpaks no 11,35 eiro līdz 21,52 eiro, jeb par 89%. Savukārt tarifi samazināsies atsevišķām sīkpakām un pakām. Piemēram, vienkāršām sīkpakām svarā līdz 20 gramiem tarifi samazināsies no 3,22 eiro līdz 3,02 eiro, jeb par 6%. Vienkāršām sīkpakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 3,56 eiro līdz 3,19 eiro, jeb par 10%. Bet ierakstītām pakām svarā no 21 līdz 100 gramiem tarifs samazināsies no 7 eiro līdz 6,27 eiro, jeb par 10,6%.

0: Lestens brāļa kapos 3. augustā skanēja goda zalve, pēdējā gaidā izvedot Latvijas leģionāru un sabiedrisko darbinieku Laimonu Ezergaili. Mūžībā viņš devies 102 gadu vecumā, līdz ar Laimonu Ezergaili aiziešanu noslēdzās vesela laikmeta lapuse. Viņš bija viens no pēdējiem leģionāriem Latvijā, kurš caur gadsimtam spēja saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm liecības par Latvijas smagajiem vēstures notikumiem. Laimons Ezergails bija tikai 5 gadus jaunāks par Latvijas valsti. Viņš piedzima 1923. Gada 18. novembrī Drēzbenes pagastā leģionā nokļuva 19 gadu vecumā. Otrā pasaules kara laikā dienēja 319. Policijas bataljonā, piedalījās kaujās pie Bauskas. Pēc kara nokļuva filtrācijas nometnē Kutaiši, Gruzijā, kur pirmajā gadā no 2000 leģionāriem izdzīvoja puse. Ezergāls bija Latvijā pēdējais zināmais leģionārs, kurš ir cīnījies Kurzemē. Mums bija pienākums iet, pienākums uzlikts ar pavēli. Ja pavēli nepildīja, mēs bijām padoti kara tribunālam un tad tikai pieņemt attiecīgi mēri. Tādā situācijā mēs bijām. Savulaik stāstīja Ezergails. Kopš 50 gadiem Ezergails dzīvoja Dobelē, aktīvi piedalījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē, uzturēja saikni ar leģionāru organizāciju Daugavas Vaneg un pat līdz pēdējiem mūža gadiem katru gadu devās uz Lestens brāļu kapiem godināt kritušo karavīru piemiņu. Zelta paudze, kas dzimus Latvijā, augusi Latvijai un cīnījušies par Latviju, un Laimons bija viens no tiem laimīgajiem, kas sagaidīja Latvijas neatkarīgu. Laimons bija arī no tās leģionāru grupas, kas attīstīja Lestens brāļu kapus. Viņa paliekošais lielākais darbs ir rumbas piemiņas vieta, koku stādīšana, arī Illes bunkurs. Viņš ir pielicis roku. Viņš ir bijis klātušos Bauskas atceres kaujas pasākumiem. Septembrī viņš bija arī savā vienībā, kur viņu ievainoja. Viņš bija viens no pēdējiem, kas atgriezās no kaujas grupas. 1945. Gada pavasarī stāstīja Nacionālo karavīru biedrības valdes priekšsēdētājs Emīls Gails. Par nopelniem Latvijas labā Laimons Ezergails apbalvots ar viesturo ordeni. Tie, kas viņu pazen, saka, ka šis vīrs ar apbrīnojumu dzīves spēku, neizsīkstošu enerģiju un izpalīdzīgs. Par savām mūža mājām Lestens latviešu karavīru kapus Ezergails izvēlējās pats. Latviešu leģionāri rindas strauji rūk. Latvijā un pasaulē dzīvojas ir tikai 14 leģionāru un gaisa spēka izpalīgi. Augustā 84 gadu vecumā mūžībā devies narkologs, psihiātrs un politiķis Jānis Strazdiņš. Teikts Strazdiņa ģimenes izplatītajā paziņojumā sociālos mēdījos. Ar dziļām skumjām paziņoja, ka šodien mūžībā devies mans mīļais tēvs, narkologs, psihiātrs un vairāku Saeimas un Rīgas domas sasaukuma deputāts Jānis Strazdiņš. Viņš bija izcils ārsts, psihiātrs un narkologs, kurš savu mūžu veltīja cilvēkiem un Latvijai, teikt ģimenes izplatītajā sēru vēstī. Jānis Strazdiņš ir dzimis 1941. Gada 29. septembrī Rīgā. No 1966. Gada līdz 1974. Gadam viņš bija galvenais ārsts Traupas narkoloģijas slimnīcā. No 1975. Līdz 1990. Gadam Strazdiņš bija Latvijas PSRS Veselības aizsardzības ministrijas galvenais narkologs. No 1991. Līdz 93. Gadam Latvijas Republikas labklājības ministrijas galvenais ārštata narkologs. 1998. Gadā Strazdiņš dibināja Latvijas narkoloģijas dienestu. Viņš bija deputāts vairākos Saeimas sasaukumos, kā arī Rīgas domē. 1994. Gadā Strazdiņš kļuva par Latvijas medicīnas darbinieku asociācijas goda locekli. 1995. Gadā viņš apbalvots ar 5. šķiras 3 zvaigžņu ordeni.
1: Dziesmiņa par dzīvi. Dzied bet un Raimonds Pauls.

dievkalpojumi. Nākošie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 23. augustā, pulksten 11. Svētā Krusta baznīcā. Pēc dievkalpojuma sekos pilnsapulce. Tad svētdien, 30. augustā, pulksten 11. būs dievkalpojums. Visus dievkalpojumus vada prāveste Helga Jansone, un tie notiek Svētā Krusta baznīcā un ir skatāmi uz Facebook un YouTube. Sarīkojumi. Sestdien, 15. augustā, pulksten 11. Vanadžu sanāksme latviešu ciemā. Tad svētdien, 16. augustā, pulksten 10. Novas nodarbības un spēles Daugavas vanagu mītnē. Un tad sestdien, 22. augustā, pulksten 15. Tas ir 3. pēcpusdienas, saule pērkons Daugava. Tautas deju un koru koncerts latviešu namā, pulksten 15. Tas ir pulksten 3. Piedalās Melbonas ritenītis un piektais ritenis un kori Daina, Veseris un Ausma. Biļetes $45 un $40. Bērniem līdz 15 ir $20. Un ja tikai uz koncertu, tad ir $30. Biļešu cena maksa $45 un $40, ieskaita arī vakariņas. Un tad pēc tam piekdien, 28. augustā, pulksten 19. Kroziņa vakars Daugavas vanagu mītnē, un sestdien, 29. augustā, pulksten 11. 3 ZZZ pilnsapulce latviešu namā. Dziesmu Ave Marija dzied kamerkoris Ave Sol, diriģents Imants Kokars.

0: Valūtas maiņas kurs. 1 eiro varat iegādāties par 11,15 Amerikas dolāriem, par 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots svētdien 2. Augustā Kopenbānas pludmalē Rio de Janeiro izcīnīja profesionālās pludmēs volejbola tūras augstākā līmeņa, jeb Elite 16 turnīra titulu. Pļaviņam un Fokarotam šis bija pirmais kopīgais Elite 16 turnīra tituls, kā arī tas ir pirmais augstākā līmeņa tituls kādam no Latvijas duetiem. Pirms vairāk nekā 20 gadiem Pļaviņš Kokabāns pludmalē kopā ar Aleksandru Samoilovu izcīnīja savu pirmo pasaules līmeņa titulu uzvarot pasaules čempionātu U21 vecuma grupā. Par pasaules čempionu U21 vecuma grupā pērn kļuva arī Fokarots paveicot to pārī ar Gustavu Auziņu. Pļaviņš un Fokarots, kur turnīrā Brazīlijā bija sēt ar 2. Numuru finālā, rezultātu 2-0 pārspēja francūžus. Par uzvaru turnīrā Latvijas tika pie 1200 ranga punktiem un 40,000 Amerikas dolāru lielas naudas balvas. Latvijas sieviešu basketbola izlases piektdienas Stokholmā pārbaudes turnīru 2. Mačā pieveica Lietuvas valstsvienību. Latvijas izlases uzvarēja ar 83-65. Uzvarētājām 17 punkts un 6 atlikušās bumbas sakarāja Kitī Laksa, realizējot 5 no 9 tālmetieniem, bet 13 punkts guva komandas kapteina Kate Vilka, kur realizēja visus 7 soda metienus. Latvijas duets Tina Graudiņa un Anastasija Samoilova piektdien Vācijā uzvarēja arī 3. Profesionālās pludmales volejbola tūras pamatturnīra grupas spēlē. Ar 3. Numuru sacensībās izsētais Latvijas pāris C grupas mačā ar 2-0 pieveica Ninu Bruneru un Tanju Hilberu no Šveices, kurš tāpat kā latvietis ir divkārtējās Eiropas čempions. 3 uzvaras, 3 spēlēs automātiski dod vietu 4. Finālam. Laikziņas. Aizvadītās dienas daudzviet Latvijā bija ļoti karsts, tomēr silto gaisu nomainīja vēsāks un turpmākās dienas gaisa dienās iesils 1 līdz plus 18 plus 22 grādiem. Svētdien un pirmdien gaisa temperatūra paaugstināsies par kādu grādu augstāk. Tuvākajās dienās laika apstāks noteikti ciklona darbība. Vienīgi svētdien un spiedienam īslaicīgi paaugstināties gaidams savs un mierīga diena. Brīvdienās vējš pierimsies un lielākoties pūtīs lēni, un jau no pirmdienas vējš atkal kļūs prāzmains. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Atgādinājums vēlreiz par 3 CZZ gadskārtējo pilnsapulci 29. Augustā pulksten 11. Latviešu namā. Otrs atgādinājums nepiemirstiet izpildīt tautas skaitīšanas, jeb census, lapas un nosūtīt viņas jums visiem jābūt veidlapām un klāt pieliktas arī aploksnes. Par dažām dienām augustā, kas ir rudzu, viršu un pļaujas mēnesis. 11. augustā bija Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena. Tad tika parakstīts Latvijas un padomjas Krievijas miera līgums. Tas bija 11. augustā 1920. Gadā, kurā Krievija bez ierunām atzīst Latvijas valsts neatkarību, patstāvību un suverenitāti. Šī diena tiek uzskatīta par Latvijas 1918. Līdz 1920. Gada brīvības cīņu uzvarošu noslēgumu. 13. Augustā ir Kreiļu diena. Pirmo reizi atzīmēta 1992. Gada 13. Augustā pēc Britu Kreiļu kluba iniciatīvas, lai pievērstu preču ražotāju un pakalpojumu sniedzēju uzmanību un liktu padomāt, ka katrs 7. Pasaules iedzīvotājs ir kreilis. Taču joprojām ir vesela virkne sadzīves priekšmetu tehnisku ieroču un pakalpojumu, kuru lietošana kreiļiem ir apgrūtināta. Paldies, Gati! Paldies, Māra! Paldies, mīļie un cienītie klausītāji! Paldies visiem biedriem, kas samaksājuši savas biedru naudas. Tās paliek vēl tāpat 16 dolāru strādājošiem un visiem pārējiem, kam ir atlaides 11 dolāru gadā. Lielu paldies tiem, kas samaksājuši jau līdz 30. Gadam manu dienies. Pilnīgi prieks par to un brīnums. Un paldies, lielu paldies jums visiem. Turpināsim tālāk vēl latviešu valodas raidījumus. Paldies!